Ngala mu madinazi kwebezile mu dedele bad bad. Ya jelela kwa na magalala.